mesto už. Dostracená, to je teď v lode. To je kozák, ty blázne. Ta-ra-ra-ra, jupi, jo, jupi.

Nech všetci porúčajú svoju vždycky veďte, nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo, muziky nepošťajte chytrý.